0: To understand the Maastricht Treaty, we first need to set the stage with a bit of historical context. The European project began in the wake of the devastation of World War II. European governments were determined to prevent another war, and their idea was that economic cooperation would lead to lasting peace. Out of this determination, they created the European Coal and Steel Community in 1951, followed by the European Economic Community and the European Atomic Energy Community in 1957 through the Treaty of Rome. The next major step was the Single European Act of 1986, which aimed to create a single market within the European Economic Community by 1992. The single market would ensure the free movement of goods, services, people, and capital. However, by the late 1980s, the members of the European Economic Community felt the need for even closer integration, not just economically, but also politically.
1: The Maastricht Treaty, officially known as the Treaty on European Union, was signed on the 7th of February 1992 in Maastricht, a city in the southeast of the Netherlands, by the then 12 members of the European Communities. It entered into force on the 1st of November 1993 after being ratified by all members. The Maastricht Treaty was groundbreaking in several ways. Primarily, it formally established the European Union, transforming the European Economic Community into a more cohesive and comprehensive union. Another significant innovation introduced by the Maastricht Treaty was EU citizenship. This new concept allowed citizens to move and reside freely within the European Union. It also granted them the right to vote and stand in local and European Parliament elections in any EU country, fostering a stronger sense of European identity and unity. One of the most significant aspects of the Maastricht Treaty was the blueprint it set out for the economic and monetary union. This ultimately led to the introduction of the euro as a common currency, with the aim of boosting economic stability and facilitating trade and travel among EU countries. The treaty created a European Union based on three pillars. The first pillar covered the European communities and included economic, social, and environmental policies. The second pillar was the Common Foreign and Security Policy, aimed at ensuring a unified external presence and security strategy. The third pillar was Justice and Home Affairs, which focused on cooperation in law enforcement, judicial matters, and immigration policies. The treaty significantly enhanced the role of the European Parliament by introducing the co-decision procedure, which increased its legislative powers, making it a co-legislator with the Council of the European Union in many policy areas. This treaty also expanded Parliament's influence over the European Commission, giving it the authority to approve or reject the proposed candidate for Commission President and the Commission as a whole. Additionally, Parliament's role in budgetary matters was strengthened, giving it more control over the EU budget. These developments in Parliament's role have helped make the EU's decision-making process more transparent and representative of its citizens' will.
0: The Maastricht Treaty was subsequently updated with the Amsterdam and the Nice Treaties. The Amsterdam Treaty was signed on the 2nd of October 1997 and entered into force on the 1st of May 1999. It aimed to streamline the EU institutions in preparation for future enlargements. It also introduced the concept of enhanced cooperation, which allows a group of EU countries to move forward in certain areas even if others don't want to join immediately. This flexibility was crucial for accommodating the diverse needs and interests of an expanding EU. By incorporating the social chapter into EU law, the Amsterdam Treaty emphasised the importance of social rights, employment and non-discrimination. It also aimed to create an area of freedom, security and justice, leading to closer cooperation between EU countries in areas such as asylum, immigration and judicial matters. Furthermore, the treaty also strengthened the common foreign and security policy by creating the role of the EU's chief diplomat. This position is also known as the High Representative for Foreign Affairs, and its introduction has enhanced the EU's ability to act cohesively on the international stage. Additionally, the Amsterdam Treaty reformed the institutions to improve their efficiency, and it extended the co-decision procedure and increased the powers of the European Parliament.
1: The Nice Treaty was signed on the 26th of February 2001 and came into force 2 years later. It was primarily focused on preparing the EU for its largest enlargement to date, with the accession of 10 new countries in 2004. It adjusted the voting weights in the Council, changed the composition of the European Commission, and extended the use of qualified majority voting. These changes were essential to ensure that the EU's decision-making processes remained efficient and effective with a larger number of member countries.
0: The Maastricht Treaty and the Amsterdam and Nice Treaties that went on to update it were crucial steps in the European integration process. The Maastricht Treaty laid the foundation for the EU as we know it today by introducing significant political, economic and social changes. The Amsterdam and Nice Treaties built upon this foundation, addressing institutional issues and preparing the EU for expansion. These treaties reflect the dynamic and evolving nature of the European Union, and they demonstrate its ability to adapt and reform in response to new challenges and opportunities. As the EU continues to grow and change, these foundational treaties remain cornerstones of its structure and governance.
1: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Consiliul Europei, poți repeta, te rog? E adevărat, cele trei nume pot genera o oarecare confuzie. Sună aproape identic, dar cu ce se ocupă fiecare și cum le putem diferenția? Să aflăm mai multe despre fiecare dintre ele. Să începem cu Consiliul European. Acesta este alcătuit din șefii de stat sau de guvern ai celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, printre care Cancelarul Federal al Germaniei, Premierul Italiei și Președintele României. Fiecare țară a Uniunii are un cuvânt la fel de greu de spus. Consiliul European are un președinte ales pentru un mandat de 2 ani și jumătate, care poate fi reînnoit o singură dată. António Costa, fostul prim-ministru al Portugaliei, este președintele Consiliului European din 2024. Nu în ultimul rând, din acest Consiliu face parte și președintele Comisiei Europene. Consiliul European se reunește de cel puțin 4 ori pe an pentru a stabili direcția și prioritățile politice generale ale Uniunii. Consiliul nu negociază și nu adoptă legislația Uniunii, ci atrage atenția asupra chestiunilor problematice la nivel european și indică ce măsuri ar trebui luate. Consiliul European se ocupă și de crizele și evenimentele neașteptate. Printre exemplele recente se numără războiul din Ucraina, pandemia de COVID-19, Brexitul și criza financiară. Totodată, Consiliul numește candidați pentru mai multe funcții de nivel înalt din Uniune, cum ar fi președintele Băncii Centrale Europene, înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și președintele Comisiei Europene. Însă, cum ne-am putea aminti numele și rolul Consiliului European fără a-l confunda cu celelalte consilii? Este suficient să reținem următoarea propoziție. Conducătorii europeni conduc Consiliul European. Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene folosesc în comun clădirea Europa din Bruxelles. Consiliul Uniunii Europene este instituția care desfășoară activitatea legislativă cotidiană. El este cunoscut și sub numele de Consiliul de Miniștri și este alcătuit din miniștrii guvernelor naționale ale tuturor țărilor Uniunii. Acest lucru înseamnă că miniștrii responsabili pentru un anumit domeniu de politică se reunesc în Consiliul Uniunii Europene pentru a elabora legislația Uniunii. De exemplu, miniștrii de economie și finanțe se reunesc pentru a discuta afacerile financiare, iar miniștrii justiției se ocupă de problemele judiciare. Reuniunile lor sunt prezidate de ministrul Țării Uniunii, care deține președinția prin rotație a Consiliului în acel moment. Odată la 6 luni, o altă țară a Uniunii preia președinția. Consiliul Uniunii Europene negociază și adoptă legislația Uniunii împreună cu Parlamentul European, iar cele două instituții adoptă și bugetul Uniunii Europene. Însă, cum să ținem minte numele acestui Consiliu? Foarte simplu, este singurul a cărui denumire conține cuvintele Uniunea Europeană și singurul care poartă un al doilea nume, Consiliul de Miniștri. Această denumire îi reflectă componența, dat fiind că este format din miniștri din fiecare țară membră a Uniunii. Să ne îndreptăm acum atenția și către Consiliul Europei, care nu este o instituție a Uniunii Europene, ci o organizație separată. El are 46 de state membre, adică mult mai multe decât Uniunea Europeană. Toate cele 27 de țări ale Uniunii sunt și membre ale Consiliului Europei. Printre țările membre ale Consiliului Europei care nu fac parte din Uniune, putem aminti, de exemplu, Regatul Unit, Turcia, Liechtenstein și Elveția. Acest Consiliu a fost fondat în 1949 și este cea mai veche organizație interguvernamentală din Europa. Sediul său se află la Strasburg, în Franța, unde își are sediul oficial și Parlamentul European. Parlamentul obișnuia să-și organizeze reuniunile plenare în clădirea principală a Consiliului Europei, denumită Palais de l'Europe, Palatul Europei. Ulterior, Parlamentul s-a mutat într-o clădire proprie, legată de Palatul Europei printr-o pasarelă pietonală. Consiliul Europei este o organizație care protejează drepturile omului, democrația și statul de drept. El are și propriul tribunal, cunoscut drept Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Aici, cetățenii pot depune o plângere împotriva unei țări când consideră că aceasta le-a încălcat drepturile și libertățile. Ei pot face acest lucru doar după ce și-au prezentat cazul în fața celei mai înalte instanțe a țării respective. Consiliul Europei, în calitate de instituție mamă a Curții Europene a Drepturilor Omului, depune eforturi pentru a preveni încălcarea drepturilor omului. În acest scop, el redactează convenții care sunt tratate internaționale obligatorii din punct de vedere juridic. Prima convenție a Consiliului Europei a fost Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care stă la baza tuturor activităților sale. Convenția a fost semnată de toți membrii săi și definește drepturile și libertățile care trebuie protejate. Consiliul Europei monitorizează situația din statele sale membre și recomandă soluții pentru deficiențele din diverse sectoare. Consiliul Europei poate reacționa în cazurile de violență, corupție, rasism, trafic de persoane sau terorism, dar și dacă se încalcă libertatea de exprimare sau alegerile libere. Dar cum putem deosebi acest Consiliu, care nu aparține Uniunii Europene, de celelalte două? Este suficient să privim Europa în termeni geografici, ca pe un continent. Consiliul Europei este o organizație care reunește țări din întreaga Europa, nu doar din Uniunea Europeană, și este singurul care conține numele continentului în denumirea sa. Să rezumăm acum ce am aflat despre cele trei consilii. Toate au funcții distincte, și anume stabilirea direcției pentru viitor, elaborarea legislației și respectiv protejarea drepturilor omului și a democrației. Doar două dintre ele fac parte din Uniunea Europeană, Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene. Consiliul Europei este o organizație separată, care însă împărtășește valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Atât Uniunea Europeană cât și Consiliul Europei se îngrijesc de bunăstarea cetățenilor europeni și au legături istorice strânse, iar Consiliul Europei, pe lângă faptul că i-a permis Uniunii să-i folosească sala de dezbateri, folosește același imn și același steag, simboluri ale unității. Cele două organizații au multe obiective comune, cum ar fi pacea și egalitatea în Europa și în lume. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
3: When natural disasters strike, Europe shows its solidarity through practical support. Today, we're looking at one of the EU's main tools for helping countries rebuild after a disaster. It is called the European Union Solidarity Fund.
1: The fund was set up in 2002 after devastating floods hit Central Europe. EU governments agreed that when countries face major natural disasters, they need fast, reliable support. That doesn't just mean emergency services, but also financial help to repair essential infrastructure. And that's why the Solidarity Fund was created.
3: Let's find out how it works. When a country or a region is hit by a disaster, such as a flood, storm, earthquake, or volcanic eruption, the national authorities have 12 weeks to apply for assistance from the EU. They have to submit an estimate of the total damage, data showing the scale of the disaster, and details of the urgent measures for which they need support. The European Commission then assesses the request. It checks whether the disaster meets the criteria and confirms which recovery actions the fund can support. After that, the Commission proposes an aid package, which must be approved by both the European Parliament and the EU's member states. Once approved, the funds can be quickly released to allow reconstruction work to begin.
1: However, problems remain with the way the fund works. Several eligible countries continue to face long waiting times before receiving support. This delays reconstruction efforts on the ground. The fund's procedures are often seen as being too slow and complex, and many argue that speeding up payouts should be a priority for the future. The European Parliament plays a key role in keeping the Solidarity Fund fair, efficient, and responsive. As co-legislator and one arm of the EU's budgetary authority, Parliament must approve any use of the fund before money can be released. MEPs also scrutinise how the funds are spent, push for simpler and faster procedures, and work to make sure that EU solidarity reaches affected communities without delay.
3: The Solidarity Fund is financed directly from the EU budget. Every year, an amount of around 1.2 billion euro is set aside for emergencies, but this ceiling comes with flexibility. If disasters of an exceptional scale occur, the EU can add extra money by using unspent funds from previous years. The EU can also top it up by making budget adjustments, as long as Parliament and the Member States agree. Since 2002, the fund has provided nearly 9 billion euro in assistance to 24 EU countries, the UK, and candidate countries such as Albania, Montenegro, and Serbia.
1: Let's look at two recent examples. In 2021, Germany was hit by severe flooding. It was one of the worst natural disasters in the country's history. At least 196 people lost their lives, and the floods caused billions of euros in damage. The EU made 600 million euros available from the fund to support reconstruction work. In 2025, Parliament approved over 1 billion euros in aid from the Solidarity Fund for Spain and France. Spain suffered severe floods in the Valencia region in October 2024. Money from the fund is helping clean up damaged areas and repair roads, electricity networks, and water systems. Shortly after the disaster occurred in Spain, powerful cyclones struck the French overseas territories of Mayotte and La Réunion. The money from the EU has helped to restore essential services, from energy and water to healthcare and education facilities.
3: Since April 2020, as part of EU efforts to fight the coronavirus pandemic, the scope of the Solidarity Fund was extended to cover major public health emergencies. This includes providing assistance to people when health crises occur and measures to limit the spread of infectious diseases. All of these examples show what solidarity looks like in practice. European countries helping each other to rebuild, recover, and move forward.
1: This podcast is brought to you by the European Parliament.
4: 2023. Gada Dafnes Karonas Galicijas žurnālistikas balvu ieguvis Grieķijas, Vācijas un Lielbritānijas konsorcijas, kas izmeklēja notikumus saistībā ar 2023. Gada 14. Jūnijā notikušo zvejas kuģa Adriana bojāeju pie Grieķijas krastiem valsts dienvidrietumos netālu no Pīles pilsētas. Traģēdijā gāja bojā vairāk nekā 600 migrantu, kas dažas dienas iepriekš ar šo kuģi bija atstājuši Lībijas krastus.
5: Libertà d'expression.
6: Freie Meinungsäußerung.
7: Libertà d'expression.
8: Libertà d'espressione.
9: Di la verità anche se la tua voce trema.
10: Dafne Caruana Galizia.
4: Balvu ieguvušā raksta nosaukums bija varas iestāžu izslēgto videokameru nevērīgajā uzraudzībā. Nāve vidusjūras tumšajās dzīlēs. Grieķijas pētnieciskās žurnālistikas aģentūra Solomon sadarbībā ar Vācijas nevalstisko organizāciju Forensis, Vācijas sabiedrisko raidorganizāciju ARD un britu laikrakstu The Guardian izmeklēja nesenā vēsturē nāvējošāko migrantu kuģa avāriju un atklāja, ka to izraisījušas Grieķijas krasta apsardzes veiktās darbības. Izmeklētāji arī atklāja informācijas neatbilstības Grieķijas iestāžu oficiālajās liecībās. Žurnālisti intervēja vairāk nekā 20 izdzīvojušo, caurskatīja tiesas dokumentus un sarunājās ar cilvēkiem no krasta apsardzes. Izmeklēšanas gaitā tika secināts, ka atbildīgās personas neizmantoja glābšanas iespējas un noraidīja palīdzības piedāvājumus. Savukārt izdzīvojušo stāsts liecina, ka kuģa nogrimšanu izraisīja Grieķijas krasta apsardzes mēģinājumi to vilkt. Grieķijas krasta apsardze kuģa vilkšanas mēģinājumus noliedza. Liktenīgās nakts notikumu gaitu simulēja organizācija Forensis, izmantojot interaktīvu kuģa 3D modeli. Šim nolūkam palīgā tika ņemti krasta apsardzes žurnāla dati un krasta apsardzes kuģa kapteiņa liecības. Tāpat noderīga bija informācija par lidojumu trajektorijām, jūras satiksmes dati, satelīta attēli, tuvumā esošo kuģu videomateriāli un citi avoti. Saņemot balvu, Solomon redaktore Iliana Papangeli uzvarējušā konsorcija vārdā sacīja:
11: "We hope this award
4: Mēs ceram, ka ar šīs balvas palīdzību gan izdzīvojušie, gan cilvēki, kas kuģa katastrofā zaudēja ģimenes locekļus un tuvos cilvēkus, tiks sadzirdēti, un ka šie nāves gadījumi tiks pamanīti un nepaliks nesodīti." Balvas pasniegšanas ceremonijā Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola sacīja:
11: "The European Parliament will continue to stand by Daphne's."
4: Eiropas parlaments turpinās atbalstīt Daphne's ģimeni, stāvot patiesības meklētāju pusē, neatkarīgas žurnālistikas taisnīguma pusē. Esam pieprasījuši atbildes, esam veikuši padziļinātu izpēti un pieņēmuši tiesību aktus. Un mēs arvien turpināsim pieņemt tiesību aktus, kas garantēs, ka mūsu Eiropā žurnālisti var strādāt bez bailēm, bez vajāšanas, neciešot no vardarbības un neriskējot ar savu dzīvību. Šī balva tika piešķirta jau 3. Gadu. To piešķir par izcilu veikumu pētnieciskajā žurnālistikā, kas aizstāv Eiropas Savienības pamatvērtības. Balva izveidota par godu Dafnei Karuanai Galīcijai. Maltiešu žurnālistei, blogerei un korupcijas apkarošanas aktīvistei, kas tika nogalināta 2017. Gadā. Viņa izmeklēja nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, saikni starp tiešsaistes azartspēļu nozari un organizēto noziedzību un Maltas schēmu, kas deva iespēju iegūt pilsonību apmaiņā pret investīcijām. 2017. Gada oktobrī žurnāliste gāja bojā, eksplodējot viņas automašīnā ievietotam spridzeklim. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk informācijas var atrast Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē.
12: Chaque année, le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée dans le monde entier.
6: une journée où l'on commémore la lutte pour l'égalité de genre et pour célébrer les progrès accomplis. Tout a commencé il y a plus d'un siècle avec les mouvements ouvriers qui réclamaient des changements. L'Europe était alors au cœur de cette mobilisation. Dans cet épisode de la série L'Histoire et les faits, nous revenons sur les moments clés qui ont façonné la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
7: La Journée internationale des droits des femmes puise ses racines dans les mouvements ouvriers qui se développent au tournant du XXe siècle. Tout commence avec des militantes. Aux États-Unis, des ouvrières de l'industrie textile exigent de meilleurs salaires, une réduction de leur temps de travail et le droit de vote. En 1908, elles sont 15 000 à défiler dans les rues de New York. L'année suivante, la première journée nationale des femmes est organisée. Mais c'est en Europe que l'idée prend véritablement son envol. En 1910, lors d'une grande conférence réunissant des femmes socialistes à Copenhague, la militante allemande Clara Zetkin avance une idée audacieuse. Instaurer une journée internationale des droits des femmes célébrée chaque année dans tous les pays. L'objectif ? Unir les femmes au-delà des frontières pour défendre le droit de vote, l'égalité salariale et des conditions de travail justes. Les délégués soutiennent sa proposition sans hésitation. La première journée internationale des droits des femmes officielle est célébrée dès l'année suivante en 1911 dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark et la Suisse. Plus d'un million de femmes et d'hommes descendent alors dans la rue pour défendre le droit de vote des femmes et les droits des travailleuses. Puis en 1917, un événement vient tout changer. Le 8 mars à Petrograd, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, des ouvrières cessent le travail. Leurs revendications sont simples, du pain et la paix. Elles protestent contre la guerre, la faim et l'oppression. En quelques jours, leur mobilisation contribue à déclencher la révolution russe. Et avant la fin de cette même année, les femmes russes obtiennent le droit de vote. Le 8 mars s'impose alors comme la date officielle de la Journée internationale des droits des femmes. Il faudra toutefois attendre 1977 pour que les Nations Unies reconnaissent officiellement cette journée. Après la Seconde Guerre mondiale, la quête d'égalité s'inscrit au cœur de la construction de la Nouvelle Europe. Dès 1957, le traité de Rome, le texte fondateur de l'Union européenne, consacre le principe à travail égal, salaire égal. L'égalité de genre a donc son importance dès le départ. Au fil des décennies, l'Union adopte des politiques en matière d'égalité sur le marché du travail, de congé parental et de lutte contre les violences fondées sur le genre. Mais le progrès n'est jamais linéaire. Les femmes gagnent toujours moins que les hommes pour un travail équivalent. Elles restent sous-représentées aux postes de direction et les violences fondées sur le genre demeurent une réalité pour bien trop de femmes.
6: Ces dernières années, le Parlement européen a joué un rôle central dans la définition du plan d'action de l'Union en matière d'égalité de genre. Une étape majeure a été franchie en 2023 lorsque l'Union a adopté des règles contraignantes sur la transparence des rémunérations. Désormais, les entreprises doivent révéler si les femmes et les hommes sont payés de manière égale pour un même travail ou un travail de même valeur. Le Parlement est aussi à l'avant-garde de la lutte contre les violences fondées sur le genre. Après des années d'insistance de la part des députés européens, l'Union a adhéré à la Convention d'Istanbul, un traité historique visant à mettre fin aux violences à l'égard des femmes et à la violence domestique. Le 1er octobre 2023, la Convention est entrée en vigueur, même si plusieurs États membres ne l'avaient pas encore ratifiée individuellement. Et en 2024, les députés ont franchi une nouvelle étape historique. Ils ont soutenu le tout premier texte législatif européen spécifiquement consacré à la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique. Une avancée majeure. Plus récemment, en novembre 2025, les députés ont adressé un message clair à la Commission européenne. Il est temps de présenter un nouveau plan ambitieux en faveur de l'égalité de genre pour la période 2026-2030. Ils ont demandé des mesures plus fermes contre les violences fondées sur le genre, un meilleur accès aux soins de santé pour les femmes et des progrès réels dans la réduction de l'écart salarial. Et ils ont rappelé que les droits des femmes doivent être protégés, même lorsque certains pays remettent en cause l'égalité de genre.
7: Au cours de son existence, le Parlement a également œuvré à renforcer la représentation des femmes en politique. En 1979, après les premières élections européennes au suffrage universel direct, lorsque Simone Veil a été élue présidente du Parlement européen, seuls 16% des députés étaient des femmes. Aujourd'hui, elle représente près de 40% des députés au Parlement européen, ce qui en fait l'une des assemblées les plus équilibrées au monde sur le plan de la représentation de genre. Chaque année, autour du 8 mars, le Parlement organise des débats et des événements pour réaffirmer son engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.